0: Vremeplov, Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.
1: Ukoliko ste ovih dana bili na odmoru, nadam se da ste zaboravili koji je dan i koji je datum, ali mora čovjek ići u skladu sa vremenom, mora znati gde su mu korani, mora biti edukovan, mora biti širokih shvatanja i mora da se zna po neka informacija za kvizove. Sve to donosi naš vremeplov. E pa, na današnji dan, 19. septembra, jer subota je 19. septembar 2026. Ovo su istorijski događaji koji su kroz istoriju obeležili ovaj datum. 19. septembar vodi nas do 1799. kada je na današnji dan rođen srpski pisac i političar Jovan Hadžić, poznati kao Miloš Svetić, prvi predsjednik Matice Srpske. Gimnaziju učio u Karlovcima i Pešti, prava u Pešti i Beču, a doktorat prava stekao u Pešti. U više navrata bio je poslanik na Srpsko-crkveno-narodnim saborima, ali i Ugarskom saboru. Bio je dosljedni protivnik reforme Vuka Karadžića i držao je da treba očuvati slavljano-srpsko nasljeđe. Bio je advokat, direktor gimnazije u Novom Sadu, izgradio je građanski zakonik Srbije, objavljen 1844. Uređivao je i srpski letopis i Davidovićevu Golubicu i pokrenuo časopis Ogledalo srpsko. Pisao je poeziju u pseudoklasičnom stilu i prevodio klasične autore. Nepravedno je nipodaštavan iz kruga Vukovih sledbenika, iako je bio veliki nacionalni kulturni radnik visokih intelektualnih dometa. Dakle, Jovan Hadžić. 1802. na današnji dan rođen je mađarski revolucionar Lajos Kossuth, vođa mađarske revolucije 1848. nepomirljiv protivnik Habsburške monarhije. Posle upada snaga austrijskog generala Jelačića u Mađarsku u septembru 1848. organizovao je komitet za odbranu otadžbine, potukao austrijske trupe i krenuo na Beč. Kako bi se obračunao sa Habsburzima, naravno. Narodna skupština je u aprilu 1949. proglasila nezavisnost Mađarske kao i svrgavanje monarhije, a 2. maja ga izabrala za prvog predsjednika vlade Slobodne Mađarske. Međutim, u svakoj priči dobro ima nešto međutim, protiv Kossutha su bili i mađarski konzervativni krugovi zbog njegovog naglašenog liberalizma, dok je najkrupnija aristokratija dosljedno bila opredeljena za Habsburge, dakle Mađari protiv Mađarske. 19. septembra 1837. dakle na današnji dan, kod Požarevca su započeli prvi vojni manevri regularne srpske vojske koji su trajali 20 dana uz učešće 1700 vojnika. A 1881. predsjednik Sjedinjenih Država James Abram Garfield umro je od rana zadobijenih u atentatu u Washingtonu 2. jula 81. Garfield, protivnik ropstva, postao je šef države 4. marta 81. Na današnji dan 1888. prvo svjetsko takmičenje za izbor lepotice održano je u belgijskoj banji Spa, a prva zvanično najljepša žena na planeti postala je 18-godišnja kreolka iz Guadeloupe Berta Sucaré, dakle prva mis sveta. 1893. na današnji dan britanski dominion Novi Zeland postao je prva zemlja u kojoj su žene dobile pravo glasa. 1914. na današnji dan, nepunih mjesec dana posle srpske pobjede u Cerskoj bici, delovi prve srpske armije i 6. austrougarska armija započeli su boj na Mačkovom kamenu na planini Jagodnji u severozapadnoj Srbiji. Posle četvorodnevnih danonoćnih borbi poginulo je oko 1200 neprijateljskih vojnika i 800 Srba, dok je onesposobljeno oko 5700 srpskih vojnika. Brojnošću i artiljerijom nadmoćne austrougarske trupe prinudile su na povlačenje srpske snage koje su trpele veliku oskudicu u municiji. Na današnji dan 1922. rođen je češki atletičar Emily Zatopek, koji je na olimpijskim igrama u Londonu 48. osvojio zlatnu medalju u trci na 10.000 metara, a na igrama 52. u Helsinkiju na 5.000 i u maratonu. Oborio je 18 svetskih rekorda i pobedio zaredom u 69 trka između 49. i 51. godine. Bio je to Emil Zatopek. 1935. na današnji dan umro je ruski fizičar Konstantin Eduardović Cijolkovski, otac astronautike. Još 83. izložio ideje o korišćenju reaktivnog pogona kod letilica, 1903. objavio prvo klasično delo iz teorije astronautike. Postavio osnove jednačine kretanja rakete promenljive mase u bezvazdušnom prostoru, a Sovjetska akademija nauka ustanovila je zlatnu medalju Cijolkovskog za izuzetan doprinos astronautici i istraživanju kosmosa. 1936. 19. septembra na današnji dan, dakle, rođen je Al Erter, četvorostruki olimpijski šampion u bacanju diska. Erter, koji je zlatne olimpijske medalje osvojio u Melbourneu 56., Rimu 60., Tokiju 64. i Mexico City u 68., bio je jedini koji je uz Karla Luisa uspeo da pobedi na 4 uzastopne olimpijade, a bio je jedini olimpijac koji je prilikom svakog osvajanja zlata obarao olimpijske rekorde. Po završetku atletske karijere posvetio se apstraktnom slikarstvu. Još jedno veliko ime koje zaslužuje duboki naklon rođeno je 19. septembra 1938. na današnji dan rođen je Gordan Mihić, dramski pisac i scenarista. Bio je profesor na Fakultetu dramskih umetnosti gde je predavao filmski scenario, a neka od njegovih najpoznatijih dela su Kad bude mrtav i beo, Buba Šinter, Kamionđije, Čuvar plaže u zimskom periodu, Povratak otpisanih, Balkan ekspres, Varljivo leto, 68. Sivi dom, Tango Argentino, Crna mačka, Beli mačor. Dubok poklon i večno sećanje za Gordana Mihića. 19. septembra 1941. u selu Struganik, nedaleko od Valjeva u jeku Drugog svjetskog rata, održan je sastanak Josipa Broza Tita i Dragoljuba Draže Mihajlovića, na kojem nije postignut dogovor o zajedničkoj borbi partizana i četnika protiv okupatora. Sve ostalo je istorija. Bio je ovo dvojkine vremeplov za 19. septembar, sada je 8.58, seoski delija za vas koji ga nosite u srcu.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 17. do 23. septembra uz vašu super karticu potražite Grand Gold 500 grama 899,99, testenina Fusili 500 grama 119,99, pekmez Šipak 670 grama 429,99. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, u Kragujevcu, Kruševcu, Vrnjačkoj banji i Leskovcu. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.

0: Radio. Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojkasti.
3: Poljska je pokrenula preventivne operacije vojne avijacije i podigla stepen pripravnosti sistema protivvazdušne odbrane i radarskog izviđanja zbog ruskih napada dronovima na Ukrajinu. Predsjednik Rusije Vladimir Putin kaže da je u ukrajinskom režimu potreban rat da bi ostao na vlasti, dok istovremeno Evropljani koriste Ukrajince kao topovsko meso. U Rusiji je drugi dan trodnevnih izbora za državnu dumu. Prvog dana glasanja izlaznost je premašila 29%. Građani Rusije biraju predstavnike donjeg doma parlamenta, dok se istovremeno održavaju izbori na regionalnom i lokalnom nivou. Vlast u Moskvi izbore predstavlja kao potvrdu jedinstva i podrške politici Kremlja. Sjedinjene Američke Države i Danska postigli su dogovor o Grenlandu nakon Trumpovih pretnji o aneksiji. Naime, dogovor je postignut posle višemesečnih pretnji američkog predsjednika Trumpa da će preuzeti Grenland zbog pitanja nacionalne bezbednosti, pri čemu je ukazivao na njegov strateški položaj za odbranu i bogatstvo mineralnim resursima. Japanski dnevnik Nikkei javlja da Sjedinjene Države razmatraju kupovinu japanskih i drugih stranih ratnih brodova kako bi održale paritet sa kineskom armijom, čija mornarica posljednjih godina ubrzano raste. Pored borbenih plovila, Amerikanci su zainteresovani za tankere i transportne brodove koji bi mogli da nose oklopna vozila i trupe. Vesti iz Srbije kažu da se u Pranjanima obeležava 82. godišnjica operacije Halyard, akcije spasavanja američkih, odnosno savezničkih vazduhoplovaca oborenih nad Srbijom tokom Drugog svjetskog rata. Procenjuje se da je tokom operacije spaseno više od 500 vazduhoplovaca. Operacija Halyard organizovana je kao vazdušni most za evakuaciju uglavnom američkih vazduhoplovaca sa okupiranih teritorija. U Pranjanima je u avgustu 1944. godine uspostavljen centar za njihov prihvat, a lokalno stanovništvo i snage Jugoslovenske vojske u otadžbini učestvovali su u njihovom zbrinjavanju. Inače, leto u Srbiji obeležili su požari koji su više od mjesec dana besnili širom Srbije. Najteže je bilo u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara, gdje je uništen značajan deo jednog od najvrednijih prirodnih dobara naše zemlje. Požar je lokalizovan, ali nije ugašen. Na terenu se i dalje dežura i obilaze se opožarene površine, a revitalizacija opožarenog područja krenuće onog trenutka kada požar bude u potpunosti ugašen. Vlada Srbije je produžila odluku o smanjenju akciza na derivate nafte do 27. septembra, objavljeno je zvanično danas u službenom glasniku. U Srbiji od 25 stepeni do mraza, vremenska klackalica u oktobru. Inače, ovaj vikend obeležit će toplo vreme, kako je i trenutno u Vrnjačkoj Banji. Padavine moguće, jedino u brdsko-planinskim predelima. Čuli ste Dvojkine vesti za 14 sati.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
3: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
3: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Vanja Dvojka.
1: Dan sa Gordanom. Ok.
2: Poslednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda pokazuju da je potpuno vedro u Velikom Gradištu, da slaba kiša pada u Sjenici, a da je u ostalim mestima pretežno vedro delimično oblačno ili pak pretežno oblačno, kao što je u Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, takođe u Požegi, Kuršumliji, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju. Najsvežije je u Sjenici, samo 14 stepeni, najtoplije je u Velikom Gradištu, Nišu i Zaječaru 30 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje vedro vreme, trenutna temperatura iznosi 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak je 1021 milibar, a prati nas slab zapadni i vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi.

0: na Batrovcima, kao i Mađarskoj na Horgošu, što na njihovim ulaznim terminalima može usloviti i duže zadržavanja od sat vremena. A prema informacijama Uprave granične policije, na našim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja. Promenjiv intenzitet saobraćaja očekuje se i na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom, kao i na prelazu Gostun sa Crnom Gorom. A veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a vozačima želimo srećan put.
1: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Familiji Bugarinović iz Vreneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke. Ujedno njihovim prijateljima, familiji Živković iz Podunavaca, kumovima, komšijama i svim gostima želimo srećno veselje.

Familiji Bugarinović iz Vreneša srećno sutrašnje veselje od sveg srca želi dežurna ekipa Folk radija Banje Dvojke. Ujedno njihovim prijateljima, familiji Živković iz Podunavaca, kumovima, komšijama i svim gostima želimo srećno veselje.